0: Netrukus čia Edita Česakaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip šiaurės pašvaistė. Europos ir Kinijos projekte taip pat dalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose Smile pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 000 km atstumą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: is a ghost town.
1: Radijo stotis Geras FM.

pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiesti užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tęsėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjus šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautinėme folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: To say stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: That's right. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Seimas apsispręs ar įpareigoti visus darbdavius teikti duomenį sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių atotrūkį. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Ja priėmus darbdaviai sodrai teiktų įsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo per oro pavojų. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Valstybės kontrolieriai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų Lietuvos oro uostai teisinasi, kad žmonės esą buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ar socialinius tinklus, tačiau oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi kontrolierė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Ši situacija parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo audite. Oro pavojus dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas Baltarusijos teritorijoje, netoli rytinės Lietuvos sienos radarams pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė.
1: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės renginiai šiai dienai paminėti. Jie prasidės buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų parodą katedros aikštėje. Vėliau čia pat prasidės solidarumo mitingas su Baltarusijos politiniais kaliniais. Jo metu dalyviai pagerbs politinių represijų aukų atminimą bei išreikš palaikymą šiuo metu Baltarusijoje kalinamiems žmonėms dėl savo įsitikinimų, pilietinės pozicijos, žurnalistinės veiklos, kūrybos ar teisės būti laisviems. Toliau keliamės į užsienį. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia atnaujinti karą ir vis dar tikisi, jog šiitiška respublika pasiduos. Jis taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi stipriam atsakui į galimus atnaujintus Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolius. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paliko duris atviras diplomatijai. Žurnalistams pareiškęs, kad Jungtinės valstijos yra derybų su Iranu paskutiniuose etapuose. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė tris Lenkus įtariamų šnipinėjimų Rusijai. Trys vyrai nuo 48 iki 62 metų amžiaus sulaikyti Lenkijos prokurorų nurodymu. Nacionalinės prokuratūros atstovas teigė, kad įtariamieji priklausė neoficialiai prorusiškai sukarintai grupuotei, kuri anot agentūros buvo apmokyta naudotis koviniais ir šaunamaisiais ginklais, ruošdamasi vykdyti Rusijos susakytų sabotažo veiksmus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Geras FM.
1: It heals me when I'm broken. Brings me in from the cold.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Seimas balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Lietuva ketina iš Kipro perimti 58 migrantus ir sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre bei sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Vidaus reikalų ministro teigimu, pirmi migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal ES tarybos migracijos ir prieglobšio paktą priims 1,5 migranto, o už 1,5 susimokės. Premjerė yra sakiusi, jog Lietuva sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek esą gali patikrinti šalies institucijos. Migracijos departamento duomenimis šalyje jau dabar registruota beveik 220 tūkstančių užsieniečių turinčių galiojančius leidimus gyventi.
1: Lietuvos pasieniečiai prie sienos su Baltarusija nefiksavo nei vieno neteisėto migranto. Neteisėtų migrantų neapgręžta jau 13 parų iš eilės. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė daug atėjūnų. Vakar buvo apgręžti 105 užsieniečiai, antradienį 64, parą prieš tai 77. Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį neteisėtų migrantų nefiksavusi. Toliau įvykiai užsienyje. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia atnaujinti karą ir vis dar tikisi, kad šiitiška respublika pasiduos. Jis taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi stipriam atsakui į galimus atnaujintus Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolius. Tuo metu Donaldas Trumpas paliko duris atviras diplomatijai. Žurnalistams pareiškęs, kad Jungtinės valstijos yra derybų su Iranu paskutiniuose etapuose. Vengrija galėtų pasimokyti iš Lenkijos, kaip kovoti su korupcija ir atkurti ryšius su Europa, pareiškė naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras, siekdamas atverti naują puslapį po Viktoro Orbano valdymo metų. Madjeras savo pirmajam užsienio vizitui pasirinko Lenkiją. Sveikindamas Madjero pergalę prieš Orbaną balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose, Donaldas Tuskas savo Vengrijos kolegai sakė, kad Budapeštas ir Varšuva po Orbano eros dirbs kartu, gindami savo bendrus interesus Briuselyje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antrajam balsavimui sugrįžta Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų projektas. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Kiek anksčiau Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Dalį ugdymo įstaigų tinkamai nesureagavus dėl paskelbto oro pavojaus, švietimo, mokslo ir sporto ministrė teigė, jog ši situacija atskleidė spragas, kurias būtina nedelsiant taisyti. Anot jos ministerija primeno, jog ugdymo įstaigos, gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti į priedangas ar kitas saugias vietas pagal įstaigos planą, nekviesti tėvų pasiimti vaikų, taip pat veiksmus būtina organizuoti griežtai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymą. Planą, o ne improvizuoti. Pasak kariuomenės apie į Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Apie link Lietuvos skrendantį galimai bipilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas. Pasak jo, analogišką informaciją gavo ir Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Tačiau pareigūnas negalėjo atsakyti, kur yra orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, objektas iš kariuomenės radarų dingo ties Merkine. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus bei Alytaus apskrityse.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad praėjusį mėnesį du Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybinį lėktuvą. Ministerijos teigimo karo lėktuvai priartėjo prie neginkluoto lėktuvo, šiam atliekant įprastą skrydį tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros. Lėktuvas dalyvavo Jungtinės karalystės ir sąjungininkų pastangose užtikrinti NATO rytinio flango saugumą po pastarųjų dienų dronų įsiveržimo. Gynybos ir užsienio reikalų ministerijos skunde Rusijos ambasadai pasmerkė pavojingą ir nepriimtiną elgesį. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad ketina pasikalbėti su Taivano prezidentu. Toks tiesioginis kontaktas, jei įvyks, galėtų papiktinti Pekiną, ypač atsižvelgiant į įtampą dėl galimo naujo Jungtinių valstijų ginklų pardavimo Taivanui. Tiesioginis pareigas einančio Jungtinių valstijų prezidento ir Taivano vadovo pokalbis reikštų nuokrypį nuo dešimtmečius trukusios diplomatinės praktikos. 1979-aisiais Vašingtonas diplomatinį pripažinimą vietoje Taipėjaus suteikė Pekinui ir nuo tada nėra žinoma apie jokį telefoninį pokalbį tarp pareigas einančių Jungtinių valstijų ir Taivano vadovų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.
3: Ab.

0: šių lipimo į Everestą rekordus. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Nepalo aukštikalnių gidas Kamirita Šerpa, pramintas Everesto žmogumi, rekordinį 32 kartą įkopė į Everesto viršukalnę, o jo kolegė Lakpa Šerpa sumušė savo pačios pasiektą moterų rekordą, pasiekusi kalno viršūnę 11 kartą. 59 metų Kamirita Šerpa pirmą kartą ant Everesto viršūnės užlipo 1994-aisiais, dirbdamas komercinėje ekspedicijoje. Nuo tada jis kopė į Everestą beveik kasmet lydėdamas klientus. 52 metų Lakpa Šerpa, žinoma kaip Kalnų karalienė, pirmą kartą įkopė į Everestą 2000 metais ir tapo pirmąją Nepalo moterimi, sėkmingai įveikusi aukščiausią pasaulio viršukalnę bei nusileidusią nuo jos. Kamirita Šerpa 2024-aisiais po eilinio kopimo į 8849 metrų aukščio viršukalnę sakė, kad jis tiesiog dirba ir neketina siekti rekordų. Šį sezoną Nepalas išdavė rekordinį skaičių – 492 leidimus kopti Everestą. Kalnų papėdėje įrengtas palapinių miestelis alpinistams ir pagalbiniam personalui. Dauguma alpinistų bando įkopti į viršukalnę padedami bent vieno Nepalo gido. Didelis kopiančiųjų skaičius vėl sukėlė susirūpinimą dėl kalno perpildymo, ypač jei dėl prastoro sąlygų sutrumpėtų kopimui tinkamas laikotarpis.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo dronų, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sakė, kad neradus objekto paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Vilniaus apygardos teismas nuosprendžių kaltų dėl piknaudžiavimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusį Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį. Jam skirta 20 tūkstančių eurų bauda. 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piknaudžiavimo dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jis taip pat nuteistas. Jam skirta 5 tūkstančių eurų bauda, 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Geležinkelio atstatymas Gudžiūnų stotyje kainuos apie 8 milijonus eurų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po mėnesio pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako Lietuvos geležinkelių grupės kooperatyvinio reikalų direktorius. Pasak jo, iš viso bus suremontuojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, yra likviduota, čia nuostoliai kur kas mažesnė nei Gudžiūnuose.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pasiūlė suteikti Ukrainai ES asocijuotos narės be balsavimo teisės statusą, kol Kyivas pereis ilgą visą teisės narystės procedūrą. Pagal šį planą, kurį Mercas praėjusį mėnesį pirmą kartą pristatė ES lyderiams, Ukrainos vadovas dalyvautų bloko viršūnių susitikime, tačiau neturėtų balsavimo teisės. Kyivas turėtų atstovą ES vykdomosios valdžios, Europos komisijos vadovybėje ir Europos parlamente narius be balsavimo teisės. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkę supurtė žemės drebėjimas. Prieš 6 valandą smarkus požeminiai smūgiai pažadino daugybę gyventojų. Daugelis išbėgo į gatves. Oficialiais duomenimis epicentras buvo Flegrėjaus laukuose, vadinamojoje vulkaninėje kalderoje, kuri driekėsi į vakarus nuo miesto iki viduržemio jūros. Apie didesnę žalą kol kas nepranešama.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Geras FM.
1: Let me hold you.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis. Tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji teigia, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybę, sąskaitos numerį, atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat būtų deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išėmimai ir kitos investicinė sąskaita susijusios operacijos. Investicinę sąskaitą gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Žmogaus teisų komitetas už mamadienius ir tėvadienius iki vaikams sueina 14 metų. Plačiau Gintaras Sinikevičius.
2: Seimo žmogaus teisų komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaikų amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami tarpdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kaip komitete sakė jo vadovas, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Tuo metu darbdavių konfederacijos prezidentai teigė, kad tokia priemonė esą neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Svarstoma, kad padidinus kartelę iki 14 metų būtų stiprinamos šeimos, tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu yra ant ribos tarp susitarimo, kuris užbaigtų karą artimuosiuose rytuose ir naujų smūgių Iranui atnaujinimo. Susitarimas gali būti pasiektas labai greitai arba po kelių dienų, tačiau Teheranas esą tam turi pateikti 100% gerus atsakymus. Trumpas kartu išsakė ir naują perspėjimą Teheranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sakė, kad Teheranas šiuo metu vertina naują pasiūlymą, kuriame išdėstyta amerikiečių pozicija. Jis patvirtino Irano sąlygas karui išbaigti, skaitant įšaldytų Irano lėšų atblokavimą ir Jungtinių valstijų vykdomų Irano uostų blokados nutraukimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: atsiprašė už per klaidą paskelbtą karaliaus Karolio mirtį. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Buvusi Britų piratinė radio stotis atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskelbtas antradienio popietę. Dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radio stoties studijoje Maldone rytų Esekso grafystėje. Socialinės žiniasklaidos įraše pranešė Radio Caroline. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamosis, kad jos neprireiks, pranešė radio stoties vadovas. Nutikimas įvyko, kai Karolis su karaliene Kamila buvo Šiaurės Airijoje. Įraše nepasakyta, kiek praėjo laiko, kol klaida buvo aptikta. Tačiau teigiama, antradienio transliacijos nuo 13.58 min. Iki 17.00 įrašas stoties svetainėje nebuvo pasiekiamas. Radio Caroline buvo įkurta 1964-aisiais, siekiant užginčyti BBC transliavimo monopolį ir anksčiau veikė iš laivų prie Anglijos krantų. 67-aisiais metais įstatymas privertė daugelį piratinių transliuotojų užsidaryti, tačiau ši stotis su pertraukomis tęsė transliacijas iš jūros iki 1999 metų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo ateinančių metų sausio. Darbdaviai sodrai teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva ieško, kas rekonstruotų beveik 12 km ilgio kelio atkarpą tarp Kauno ir Prienų, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Pasak bendrovės numatyta įrengti ne tik 4 eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, bet ir 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viedukus, pėsčiųjų vieduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Statybos darbus tikimasi pradėti rudenį, o jos baigti 2029 pirmąjį pusmetį. Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Ministrų kabinetas siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio.
1: Toliau keliamės į užsienį. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį rytą paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Kraslavos, Rėzeknės ir Lūzos savivaldybės. Šių savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Iranas pranešė nagrinėjantis naują Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad derybos yra ant ribos tarp susitarimo ir atnaujintų smūgių. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad derybos yra baigiamajame etape. Vėliau perspėjo, kad diplomatijos langas gali greitai užsiverti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tesėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas apsvarstė ir priėmė prezidento vetuotą ir gražintą tobulinti valstybinio Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektą. Tiesa, pirmiau vyko balsavimas dėl to, ar priimti įstatymą tokį, koks jis buvo be prezidento pakeitimų, tačiau Seimas tam nepritarė. Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus tris balsavimo etapus. Visgi praėjusią savaitę jis buvo vetuotas, nes prezidentas teigė, kad priimtas projektas atveria galimybės į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Vakar galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Pasak ministro, sostinės oro uoste yra patalpų, į kurias galima nuvesti keleivius, pavyzdžiui, bagažo skirstimo ir priėmimo erdvės, tačiau tai padaryta nebuvo. Jis pridūrė, kad jo netenkina ir priedanga, kuri bus įrengta būsimame atvykimo terminale. Anot ministro, prasta saugumo situacija yra Kauno ir Palangos oro uostuose. Ją gerinti privalės vasarą pradėsianti dirbti nauja Lietuvos oro uostų vadovybė. Stringant deryboms su Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Kauno miesto bei rajono susivienijimas inicijuoja darbo ginčo dėl interesų komisiją. Kaip teigia profsąjunga, tokių žingsnių imtasi, nes savivaldybė vilkina kolektyvinės derybas. Profesinė sąjunga taip pat įspėja, kad situacijai nesikeičiant, gali būti organizuojamas ir streikas. Anot profsąjungos, kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15, tačiau vėliau suplanuoti susitikimai nekartą atšaukti. O procesas nuolat vilkinamas. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos ginkluotosios pajėgos prieš 11 vietos laiku paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėj trijuose Latgalos rajonuose – Kraslavos, Rėzeknės ir Lūdzos. Kiek vėliau apie pusę 12 įspėjimas paskelbtas ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Tokie perspėjimai šių savivaldybių gyventojams siunčiami jau trečią dieną iš eilės. Jungtinės valstijos ketina išlaikyti reikšmingą karinį buvimą Lenkijoje. Po derybų su Jungtinių valstijų administracijos pareigūnais Vašingtone sakė Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigė, kad kontaktas ir kanalas deryboms jau atidarytas, pridurdamas, kad Lenkijos generolai gavo aiškų signalą iš Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje, kad konsultacijų procesas vyks artimiausiomis dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Tailande atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Susisiekimo ministras teigia, kad

0: Visa kritinė infrastruktūra yra apsaugota antidroninėmis sistemomis. Siekiama, kad kuo greičiau jas turėtų šalies oro uostai. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra įsidiegęs antidroninę sistemą, kuri gali fiksuoti dronus iki 30 km spindulių nuo Klaipėdos jūrų uosto iki 300 metrų aukščio. Dėl galimo drono grėsmės rytų Lietuvoje vakar maždaug 2 valandas buvo įvestas oro pavojus. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdytos ir dalies traukinio operacijos. Sostinės oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė apie 12,5 milijonų eurų finansavimą 12 kelių infrastruktūros projektų, įgyvendinamų 10 šalies savivaldybių. Ministerijos teigimu finansavimas sudarys galimybę savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslui svarbiais objektais. Didžiausia finansavimo suma – apie 3 milijonai eurų skirtant Klaipėdos miesto savivaldybei. Finansavimas suteiktas trims projektams susijusiems su susisiekimo gerinimu Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje. Taip pat beveik 2 milijonai eurų skirti Radviliškio rajono savivaldybei, beveik 2 milijonai skirta Ukmergės rajono savivaldybei, o Marijampolės savivaldybei suteiktas kiek daugiau nei 1,5 milijono eurų finansavimas. Uostamiesčio bendrovė Klaipėdos vanduo pranešė laikinai stabdantį gamybinių nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Toks sprendimas priimtas užfiksavus pasikartojančius nuotekų užterštumo parametrų viršijimus. Bendrovė pažymėjo, kad nuotekų išleidimas bus atnaujintas gavus paslaugų teikėjo Klaipėdos vanduo leidimą, kai bus užtikrinta, kad išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka nustatytus techninius parametrus. Klaipėdos vanduo tikisi, kad situacija bus išspręsta šalių susitarimu, tačiau pabrėžė, kad esant būtinybei yra pasiruošusi ginti savo ir vartotojų interesus teisės aktų nustatytą tvarką. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina stiprina saugumo priemonę su Baltarusija besiribojančiuose regionuose. Tai daroma po kelias savaitės trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės regione teritorijos. Kyvas skambina pavojaus varpais, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijai pasisakė už stipresnį amerikiečių karinį buvimą šioje Arkties saloje. Jis atkreipė dėmesį į prezidento Trumpo siekį vėl įsikurti tam tikrose bazėse. Per šaltąjį karą Jungtinės valstijos Grenlandijoje turėjo 17 karinių bazių, tačiau vėliau jos buvo uždarytos. Liko tik viena bazė salo šiaurėje.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės prašo detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek šie kainuotų siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Tuo metu krašto apsaugos ministras žada, jog aktualios bus pristatytos kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais anksčiau sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Lietuva prisijungė

0: Jungia prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų ES skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų. Nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų kovo 13 Europos valstybių atliktas plataus masto tyrimas, kurio metu buvo renkama informacija apie galimai apgaulingas finansinės reklamas Meta, TikTok ir Google platformose. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamų pavyzdžių. Darbdaviams teks teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo ateinančių metų sausio. Darbdaviai sodrai teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.
0: Tęsiame žinias. Latvijoje šiandien buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Viena savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš pietrytinio regiono teritorijos. Jos civilinės saugos organizatorius pranešė, kad droną matė gyventojai ir apie tai pranešė savivaldybei. Šiandien buvo paskelbta oro erdvės grėsmė 4 savivaldybėse, taip pat Rėzeknėje ir Daugpilyje. Dėl šio įvykio sušauktas civilinės saugos komisijos posėdis. Izraelis pradėjo deportuoti šimtus aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruože, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Pasak jos, dauguma tarptautinių aktyvistų vežami į civilinį oro uostą netoli pietinio Izraelio Eilatų miesto. Izraelio ministras pirmininkas liepė aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau, o nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip jis vaikšto tarp maždaug 430 sulaikytojų. Viename jų aktyvistai už nugaros surištomis rankomis klupo, o jų galvos liečia grindis. Daugiau nei 50 laivų flotilė į Gazos ruožą išplaukė praėjusią savaitę iš Turkijos. Organizatoriai teigia norintys atkreipti dėmesį į beveik 2 milijonų palestiniečių sąlygas Gazos ruože.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nacionalinės krizių valdymo centras Utenos apskrities gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Jie raginami skubėti į priedangą ar saugią vietą pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Pasak centro paskelbtos raudonos kategorijos oro pavojus, tai reiškia, kad netpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Trečiadienį oro pavojus buvo paskelbtas taip pat dalyje Lietuvos teritorijos. Trečiadienį į Lietuvos oro erdvę įskridus ir vėliau žadarų dingus dronui kariuomenės vadas sako, kad paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vadas teigia neturintis informacijos, ar dronas galėjo skristi atgal į Baltarusiją. Pasak jo, taip pat vykdoma gyventojų apklausa. Prašoma jų pasidalinti vaizdo medžiagą ar žiniomis apie droną, jeigu toks buvo užfiksuotas. Gyventojams, jeigu šie rastų nukritusį objektą, rekomenduojama prie jo neiti, o pranešti tarnyboms. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak jos bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstų paraišką šią savaitę paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. Vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių antradienį pateikusių prašymus. Profesinė sąjunga dėl Kauno savivaldybės veiksmų inicijuoja darbo ginčų komisiją.

0: komisija svarsto streiko skelbimą. Plačiau Didė Česikaitė.
1: Stringant deryboms su Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Kauno miesto bei rajono susivienijimas inicijuoja darbo ginčo dėl interesų komisiją. Kaip teigia profsąjunga, tokių žingsnių imtasi, nes savivaldybė vilkina kolektyvinės derybas. Profesinė sąjunga taip pat įspėja, kad situacijai nesikeičiant, gali būti organizuojamas ir streikas. Anot profsąjungos, kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15, tačiau vėliau suplanuoti susitikimai nekartą atšaukti, o procesas nuolat vilkinamas.
0: Tęsime žinias. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos mestus pasak jų nepagrįstus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Europos parlamento pirmininkų sueiga institucija, kurią sudaro parlamento ir politinių frakcijų lyderiai, išplatino pareiškimą, kuriame atmetė Maskvos teiginius, esą Baltijos šalys rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpuoliams. Toks pareiškimas pasirodė po virtinės bepiločių įsiveržimo į rytinės ES šalis, įskaitant trečiadienį Lietuvoje dėl drono paskelbtą oro pavojų. Indija ir Afrikos sąjunga atidėjo kitą savaitę naujajame Delyje turėjusi įvykti viršūnių susitikimą. Tai padaryta po ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad mirtino ebolos viruso protrūkio rizika centrinėje Afrikoje yra didelė, tačiau pasauliniu mastu išlieka maža ir pridūrė, kad virusas tikriausiai plito jau kelis mėnesius. Per pastarąjį pusšimtį metų Afrikoje nuo ebolos viruso mirė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19 laipsnių.
2: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis geras

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kaip pranešė kariuomenė, radaruose objektai nefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną. Prezidentas teigia, kad Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai, tuo metu ministrė pirmininkė skelbė, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi. Apie tai jie pranešė socialinių tinklų paskyrose. Paskelbus oro pavojų, Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dukštų stotyje. Keleiviai evakuoti į saugią vietą, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Kol kas paveikti trys traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir

0: Ignalina Vilnius ir apie 180 keleivių. Vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Prasčiausiai į trečiadienio oro pavojų reagavo Vilniaus oro uostas ir transporto agentūra. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Vakar galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Pasak ministro, sostinės oro uoste yra patalpų, į kurias galima nuvesti keleivius, pavyzdžiui, bagažo skirstimo ir priėmimo erdvės, tačiau tai padaryta nebuvo. Prasta saugumo situacija yra Kauno ir Palangos oro uostuose. Ją gerinti privalės vasarą pradėsinti dirbti nauja Lietuvos oro uostų vadovybė.
0: Tęsame žinias. Vilnius pramanais pavadino Minsko kaltinimus apie iš Lietuvos praėjusios savaitės pabaigoje į Baltarusiją esą įskridusi ukrainietišką droną. Apie Lietuvos atstovų įteiktą notą pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Minsko teigimu, ukrainietiškas dronas neva įskrido iš Lietuvos ir nukrito Baltarusijoje. Estijos užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Rusijos laikinąjį reikalų patikėtinį, kad įteiktų notą dėl nuolatinės dezinformacijos kampanijos, nukreiptos prieš Estiją ir Baltijos valstybės. Notoje Estija griežtai smerkė Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Estiją ir kitas Baltijos šalis, bei reikalauja, kad Maskva nustotų skleisti melą, viešai grasinti ir vykdyti provokacijas. Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose antradienį pareiškė, esą Maskva turi informacijos, jog Ukraina planuoja paleisti karinius dronus iš Latvijos ir kitų Baltijos šalių, bei įspėjo, kad narystė NATO neva neapsaugo šių valstybių nuo atsakomųjų veiksmų. Paryžiaus apeliacinis teismas šiandien pripažino oro bendrovę Air France ir Europos lėktuvų gamintoje Airbus kaltomis dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Toks verdiktas buvo paskelbtas byloje susijusioje su 2009 metais įvykusia lėktuvo katastrofa, kuomet sudužo iš Rio de Janeiro į Paryžių skridęs lėktuvas. Tai didžiausia nelaimė Prancūzijos nacionalinės aviakompanijos istorijoje, tuomet žuvo 228 žmonės. Paryžiaus apeliacinis teismas nusprendė, kad tik bendrovės yra visiškai atsakingos šiuo atveju ir liepė sumokėti po 225 000 eurų. Tai maksimali bauda įmonei už neatsargų gyvybės atėmimą. 2023 metais žemesnės instancijos teismas įmonės buvo išteisinęs. Jos neigė bet kokią atsakomybę ir teigė, kad tai esą buvo pilotų klaida.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
2: Geras FM.

been waiting for is here.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19 laipsnių.
0: Geras FM.
2: If

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
0: Geras FM.

radijo stotis Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: per klaidą paskelbtą karaliaus Karolio mirtį. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Buvusi Britų piratinė radio stotis atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskelbtas antradienio popietę. Dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radio stoties studijoje Maldone rytų Esekso grafystėje. Socialinės žiniasklaidos įraše pranešė Radio Caroline. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamosis, kad jos neprireiks, pranešė radio stoties vadovas. Nutikimas įvyko, kai Karolis su karaliene Kamila buvo Šiaurės Airijoje. Įraše nepasakyta, kiek praėjo laiko, kol klaida buvo aptikta. Tačiau teigiama, antradienio transliacijos nuo 13.58 min. Iki 17 valandos įrašas stoties svetainėje nebuvo pasiekiamas. Radio Caroline buvo įkurta 1964-aisiais, siekiant užginčyti BBC transliavimo monopolį ir anksčiau veikė iš laivų prie Anglijos krantų. 67-aisiais metais įstatymas privertė daugelį piratinių transliuotojų užsidaryti, tačiau šis stotis su pertraukomis tęsė transliacijas iš jūros iki 1999 metų.
1: Geras FM.

0: pačių lipimo į Everestą rekordus. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Nepalo aukštikalnių gydas Kamirita Šerpa, pramintas Everesto žmogumi, rekordinį 32 kartą įkopė į Everesto viršukalnę, o jo kolegė Lakpa Šerpa sumušė savo pačios pasiektą moterų rekordą, pasiekusi kalno viršūnę 11 kartą. 59 metų Kamirita Šerpa pirmą kartą ant Everesto viršūnės užlipo 1994-aisiais, dirbdamas komercinėje ekspedicijoje. Nuo tada jis kopė Everestą beveik kasmet lydėdamas klientus. 52 metų Lakpa Šerpa, žinoma kaip Kalnų karalienė, pirmą kartą įkopė į Everestą 2000 metais ir tapo pirmąją Nepalo moterimi, sėkmingai veikusi aukščiausią pasaulio viršukalnę bei nusileidusią nuo jos. Kamirita Šerpa 2024-aisiais po eilinio kopimo į 8849 metrų aukščio viršukalnę sakė, kad jis tiesiog dirba ir neketina siekti rekordų. Šį sezoną Nepalas išdavė rekordinį skaičių – 492 leidimus kopti Everestą. Kalnų papėdėje įrengtas palapinių miestelis alpinistams ir pagalbiniam personalui. Dauguma alpinistų bando įkopti į viršukalnę padedami bent vieno Nepalo gido. Didelis kopiančių skaičius vėl sukėlė susirūpinimą dėl kalno perpildymo, ypač jei dėl prastų oro sąlygų sutrumpėtų kopimui tinkamas laikotarpis.
1: Geras FM.

0: stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: Tailande atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.
1: Geras FM.
2: She said, good things take time, we're not in a rush. We can pick a tempo that we know can work for both of us. Saying that it's only you I made a fuss for. Give you my all and much more. We can slow it down or we can rev it up. We can make that old damn night kind of love. And we don't have to go nowhere.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19 laipsnių.
0: Geras FM.